0: төбән тұрмыш капалеті вән мейіплік гардан пулығы тайынып тұрмыш кәчірді қалықы. Кейінгі саламетлікіні әсігі кәлтіруш бойынша давалыныш қыражетіні үстіге елішқа құрбы етмейді қалықыны игеледі. Ішкі жайдыки тәптіш кадыр сақшылары әмкарлышып тәкшіруш арқылық яң XX дөлетнің қанын жүргізіш бойынша құтқызыш ярдан берештіке қанынды бәлгіленген шәртке ұйғын келеді қалықыны еніқледі. Lekin Yang XX'nin hozirgi turishlik joyi bilan Dilo boshqurish tavaliki ikki o'lkaga tava bo'lgachqa birli joydagi taftish organlarining umumiylik dal joyda uzoq unumli qutqizish yordam berishni ishqa oshirishi tas edi. Boshqa joyda mas'uliyatini ado qilish to'siqini buzib tashlash uchun ikki joydagi 3 darajalik taftish organlari o'lka halqigan qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berishda ham turtki bo'lish xizmatini yo'lga qo'yib, qutqizish yordam berish loyihasini kengashib, o'lka halqigan qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berish bilan tavalliki bo'yicha ijtimoiy qutqizish yordam berishdan iborat Көп мәнбәлік ярдан беріш елешілай әсіне бір тұташ пилалап алғы сілжітіп, район алқыған құтқызыш ярдан беріш қызметінің әмәлілейшіп үнім хасыл қылышыны алғы сілжітті. Дело бежіріш мәзгеліде ішкі жайдекі тәптіш кадыр сақчылары Яң XX-нің өйігі беріп зиярат қылып, оның қанын жүргізіш бойынша құтқызыш ярдан беріш ылтымас материалларын йығып рәтлішіге хәмкарлышып, ярдан пулының вақтыды тарқытылышыны ілгір сүрді. Hozirgi qadar Yang XX Xinjiangdagi 3 darajalik taftish organining 74 ming yuan qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berish puli va Guishi shaharlik taftish mahkamasining 25 ming yuan qutqizish yordam berish pulini topshirib oldi. Bir qatimli qutqizish yordam berish Uzaq muddat g'amxo'rlik qilish xizmat talabini amallashtirish uchun ikki joydagi taftish organlari birlikda Guishi shaharlik xalq ishlari idorasi, meblar birlashmasi, ayollar birlashmasi, davolanish kafolati idorasi va tavalligidagi asosiy qatlam hukumatlarini ziyorat qilib, ko'p manbalik yordam berish yo'lash tadbirlarini bir tutash planlab olg'i siljitib, qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berishni asos qilish ijtimoiy qutqizish yordam berishni to'liqlama qilish ko'p manbalik yordam berish yo'lashni moslashtirish xizmat andisini barpo qildi Dorbiljin noyalik xalq taftish mahkamasi partiya guruhining shujisi muavin bosh taftish Zheng Liman mundoq tunishtirdi Mahkamamiz Guishi shaharlik taftish mahkamasiga sijil iz qo'g'lab qayta ziyorat qilishni havola qilib, qutqizish yordam berish pulining ajratilish, ishiltish ahvolini harakat holatida iz qo'g'lab tekshirib, ziyonkashlikka uchrug'uchining salomatligining asliga kelish ahvoli, turmush ahvoli, turli qutqizish yordam berish tadbirlarining amallashish ahvolini har vaqt egilab Yardam berish yo'lash tadbirlarini ehtiyojga asosan jonliq tangshab, davomlashma yardam berish yo'lash xizmatini amaliy ishlab, taftishlik mas'uliyatini ado qilish orqali qonun yurgizishining illiqligini yetkazib, xalq turmushiga doir amaliy ishlarni chin qalb, chin hissiyot bilan yaxshi ishlaydi.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programımızın mulozimat prinsipi.